0: Popoldne z Rokom.
1: Pozdravljam te na Radio City, želim ti miren vikend, da se spočujemo za nov teden. Tudi če vreme ni pravo, imaš vedno dobro muziko na Radio City.